citește cât uiți de gent. Poți muta tu să nu muți de gent. We all we got.

veșnic uiți de gent, poți muta tu să nu muți de gent. We all we got.